0: мизи полсита ава уикисена узарис ватку тапе ярай пналпан запол а гагатиау мизи полсита а ситау а ивентал заполау ми итаме май пакеда нуяу а яварау налпа явар сул сипаста малуя а гими ауруйо буя кедау мизи паста налпан комьюнити яу ивентал нагай ми пасо Opening noa, ungi kursa page pakai ba matkeda, ungal karngi mirungu murot nara seizi ya unuita malu ada wau mizpulsita seta policeman wau tanamuni awaral ngapangalpan au gagatia ibu puidan lak ngalpan sina wau mia ina gagat safety ao message ao daga mono tana morot nara set ke da wart nara ngai bia taki ao program ono ni pananga kasa o senobi mie ina inu yao watau kut ngalpa nao kigir sargar waza pulai meipa especially yao mie ina ngalp ke da yao war school tara nao gagat ngu war kawal ngalpan pasiu kawal amat ke da siga yao war pananga ke da safety yao tana morot nara Tiene vida gran patria de pa.
1: There was a time, thought I had everything.